0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
3: Dette er Totenradioen.

Hvordan været i Oslo, det jeg ikke sikker på, det kunne jeg jo sjekke. Astrid svarer som sang «Det regner i Oslo». Og det morgenkvisten på lørdag du lytter til. Hver lørdag fra 8 til 12 så hører du innslag og reportasjer i reprise. Vi skal fortsette. Ja da, det to timer til. Nyheter skal du få Riksnytt nå klokka 10. Fram mot det skal vi innom 80-tallet Bonnie Tyler.

jeg skal sitte her i studio i en time til. Hver lørdag fra 8 til 12 så er det reprise på innslag og reportasjer vi har sendt i det siste. Vi med lyskestrekk skal du få høre mer om. Det er Jan Erik som har vært ute med mikrofonen. Vi har en miniserie om hørsel. Det skal du også få høre mer om. Skru opp lyden da. Lions Club har hatt årets siste seniortreff, eller sesongens siste må det vel være. Og du skal få høre om Gjøvik og Toten Hagefestival, som skal være i juni.

0: Kristin,
1: ja.
0: Har du lyst på vignett?
1: Ja. Tøv på hjernen. Den var veldig lav.
0: Ja, men du må få en høy.
2: Tøv på hjernen.
1: Jeg liker dem litt høyere enn det.
0: Ja.
1: Jeg klemmer på meg en, med en limerick. En langhåret komiker fra Drammen.
3: Åh!
1: Ja, det var lavt hengende.
3: Ja, ja, ja.
1: Da han var på byen, ble han ofte stående på trammen. Det ble klem, men aldri klin, for en halvår er bygde fin. Hadde han fulgt med, så kunne han feide over alle sammen.
3: Det er noe sannhet bak den der.
1: Det er det.
0: Få høre.
4: Er vi Otta nå? Er vi Otta?
1: Otta.
3: Otta. Ja, der følte du bedre med enn meg.
1: Ja, jeg synes det var morsomt. Jeg satt nesten med sånn imaginær popcorn og cola og følte med på de tre damene.
0: Hadde du billett til det showet?
1: Ja, jeg visste ikke at jeg hadde det.
3: Nei. Ikke heller?
1: Jeg satt og spilte quiz, og plutselig så ble jeg deltaker et reality show fra helvete.
3: Og jeg hadde jo til og med advart, vi snakket jo til og med om det i bilen.
1: Ja, ja.
3: At det er noen vi skal drive og passe oss for.
1: Det er mulig det kommer noen damer vi skal passe oss for.
3: Og så kommer flere.
1: Ja.
3: Det så ikke jeg kommer.
1: Og til beite.
0: Men kunne det vært en tv-serie, Halvor og gjengen?
3: Men det er bygdefint, det er faktisk riktig. For jeg får gå i fred i byen.
0: Ja.
3: Men var det han Christian... Martin Beier og Christian Mikkelsen hadde en sånn show på tv før... Ikke underholdningsavdelingen på NRK, men det heter jo...
0: Ja,
3: det var en sånn lørdagsunderholdning hvor han gjør narre av Daniel Kvammen. Hvor han har laget en låt som heter Bygdefin, hvor han sier at... Bygdefin, Bygdefin, du er en... Tor i Oslo Benenir på Stryn.
0: Ja.
3: Og sånn har jeg det litt grann.
0: Ja.
3: For jeg er langt mer attraktiv så fort jeg kommer ut av byen. Oslo kan jeg gå helt i fred.
1: Ja. Altså, nu vel. Når vi var på Lannister den kvelden, når vi skulle dra, når klokka var bikka tre på natta.
0: Er det den du har tenkt på når du ser den?
1: Nei, den var egentlig en samling av alle stedene vi har vært, egentlig.
3: Ja. Ja,
4: den må jo ikke ligge med ham.
1: Nei, det har han ikke gjort heller.
4: Nei.
1: Men jeg så at det var laken i blikket på de damene.
4: Ja.
3: Hvem var det igjen da?
1: Hvordan da?
3: På Lannister.
1: Var det... Og det var de der, å mora mi skal på showet ditt. Kan vi filme en snutt til mamma?
3: Ja, ja. Jeg blir redd, jeg drar hjem. Jeg er ikke noe flink til det der.
1: Nei, jeg så det.
0: Men du, vi pratet jo sist om at du har så drivet og skal selge bil.
3: Ja.
0: Du har ikke solgt den enda.
3: Ikke bil. Nei. Ikke solgt leilighet heller, jeg skal selge.
0: Det er leilighet. Skal du selge også?
3: Ja.
0: Så da flytter du.

0: Jeg skulle egentlig lage en sånn ta det sammen sak som jeg skulle og så satt jeg hjemme og brukte lang tid på det. Men så har jeg så dette en sånn prosess da. For jeg tenkte, ok, er det jeg skal liksom jeg har hørt på ta det sammen synes det tøft, og så tenkte jeg, ok, jeg må finne en gruppe og, som skal ta seg sammen så tenkte jeg sparke nedover da så jeg tenkte,
1: alltid lurt
0: svake i samfunnet, ja. Så tenkte jeg handicappet folk det bra, de kan ta seg sammen
2: ja, du jo handicapforbundet selv så ja, du har lov
0: ja, det var det som var greia jeg tenkte så, for jeg begynte å tenke sånn park hvorfor skal handicappet folk parkere tettest ved hvis du har cerebral parese så bør du kanskje gå mye da, bør kanskje gå men så kommer jeg på at jeg jo handicappet selv, jeg jo 27% medisinsk ufør selv for jeg har kappet av med en finger og litt ja, så da tenkte jeg, nei det kan jeg ikke gjøre og så tenkte jeg, nei da kjører jeg på innvandrere, det sikkert kort så men så kommer jeg på at jeg halvt innvandrer selv for mutteren fra Østerrike og så jeg sammen med meg som halvt filippinsk så det var litt, synes jeg det har vært litt klent da, og så jeg hadde laget min sånn liste og tenkte jeg gå videre et svensker tenkte jeg, svensker det kan alle være enige om men så kom jeg på at halvsøskene mine jo svenske
2: ja, og så gjesten i dag har jo et svensk navn
0: far, ja, og så det jo halvsøskene mine litt snurte for at de arver litt mindre penger enn vi helsøskene at fatteren gjorde så da jeg har ikke noe lyst til å legge meg ut særlig mer med familien min, så da dropper jeg det. Så jeg liksom, dette en sånn hatliste, liksom tenkte folk med skjegg irriterer meg noe inn i helvete skjeggolje. At man skriver gni skjeggolje i skjegget, hva faen er så tenkte jeg liksom, ja, vikinger og tømmerhøgger og alle som skal være så jævla macho, så kan de ingenting. Men så når jeg begynte å tenke at så tenkte jeg det bare for at jeg har så dårlig skjeggvekst selv. Jeg over 50 år, akkurat fått bart. Så da synes jeg det har vært litt kleint å lage. Men så tenkte jeg, Sylvie Listhaug. Ja. Hun kan ta seg sammen. Mor, ja, rasisme.
2: Nei,
0: nå går det oppatt over.
2: Ja, det gjør det.
0: Da. Mor, rasisme, tenkte jeg. Hun kan ta seg sammen. Men så begynte jeg å se på litt bilder, og så ble det litt kåt på Sylvie Listhaug, når jeg så det korset.
2: Mellom
0: ja, tenkte jeg liksom, tenkte å bli ridd av Sylvie Listhaug, og korset dingler. Så ja, jeg tror jeg er litt jeg tror Sylvie Listhaug er skikkelig dynamitt i senga for hun litt sånn snerpet og da vi tar barsatt på at de er gærne kvinnfolk ja. Peach og aubergine og alt dette, det beste og så tenkte jeg, i og med at Kristin og Alvar er stand-up kommer ikke sikkert jeg tar faen med å gjøre det de kan ta seg sammen, da skal jeg ta dem men så tenkte jeg at det litt dumt der kommer jeg til å slå tabar satt på deg, Kent Erik. Det som å gå inn på treningsstudiet der alle boler og si her, alle her har liten pikk når du står innerst i lokalet, da kommer du ut av telskinnet, ja. Så det kunne jeg heller ikke gjøre. Så jeg har egentlig gått gjennom hele denne lista med ting jeg hater, og så har jeg egentlig funnet ut at det jeg som hater, jeg hater jo alt, ja. Så det egentlig jeg som skal ta meg sammen. Det er kokt ned til det. Ja. For jeg liker egentlig ingen.
2: Men da synes jeg du skal ta det sammen.
0: Ja, jeg skal prøve det. Så det egentlig konklusjon.
2: Ja, men det var veldig bra.
3: Ja, det
2: var et bra forsøk.
0: Jeg skal ta meg sammen. Ta deg sammen, Kent Erik. Det
1: var helt annen mening enn jeg hadde trodd.
3: Ja,
2: men det var veldig bra.
1: Det begynte jo på den tynne plakken. Jeg var livredd,
3: ja. Jeg tenkte, jeg sitter jo tross alt som redaktør av denne radioen som skal spille denne podcasten.
1: Sånn, så tenkte, men når du kom. Andre, jeg tenkte, nå ryker det lille som er i den karrieren her.
2: Jeg hadde et lite håp når du kom til komiker, at det der var målet, men...
0: Nei, det er sånn... Bad Idea Jeans
2: ja.
0: Som hadde reklame før de hadde sånne, og da fikk jeg sånn Bad Idea øyeblikk I hear you guys have really small dicks det sånn jeans reklame
2: ja.
0: Så, Bad Idea ja. Ja. Så gikk han ombord på en yacht og så sa han, det var Matt av Mafia folk, så gikk han ombord til den fineste damen og sa han, hey woman, you left your panties in my kitchen Bad Idea så ja, dette var sånn ja, jeg vet
3: Men dessuten så har jo du gjort stand-up. Jeg boket jo deg til en jobb en gang på julebordjobb.
0: Ja.
3: da du debuterte på Oddnes.
0: På Oddnes, for mange var det der?
3: 15.
0: Ni? 15.
3: Det var da de hadde ordnet scene til oss, for jeg sa vi må ha en scene, vi må litt opp fra gulvet. De hadde tatt et sånn klaffbord og tatt inn beina på det, så det var kanskje 6 centimeter høy, så lagt en hvit duk opp på.
2: Men det jo...
1: Hvit duk opp.
3: Så jeg sa, den står vi ikke på.
0: Ja, det var jo bra. Kjæresten min fra Ålesund og prøvde å bestille en halv liter i barn, og han i barn skjønte litt hva han sa for noe. Så det var litt...
3: Men vi fikk penger, og vi fikk veldig god mat.
0: Ja, jo, det gjorde vi.
2: Ja.
0: Ja. Men jeg tenkte på det i sted når de sa liksom, ja, lite folk og, ja.
2: Da burde du gjøre det mer, vet du, Kent.
0: Nei, jeg spiller musikk, jeg driver med
2: det. Ja, det prater jo litt tull der nå.
0: Ja, litt. Ja, nei, men det var i hvert fall, jeg har skjønt at jeg ikke så glad i folk, egentlig. Jeg liker egentlig ingen.
2: Ja, det et bra utgangspunkt for å være med på podcast.
0: Ja, ja, ja. Kan det ikke være jobb i alle?
2: Ja, kan vi prøve.
0: Ja.
2: Hva planen videre, Alvor? Nå, fremover?
1: Nå, fremover, så det vel... neste dagene så det vel å jobbe litt, da. Skrive litt, ja. Med Kristin. Prøve å få unna litt mye tekst, for det jeg jo nødt til å gjøre hvis jeg skal ha nytt show om et år. Eller neste vår, blir det vel da.
2: Ja, du setter opp et nytt solo...
1: Ja, fra februar-mars, kanskje.
2: Ja.
1: Neste år. Så det blir jo prøveturné i høst.
2: Har du navn?
1: 12-13 plasser.
2: Har navnet noe? Har du showet noen navn?
1: Det showet heter Det er lov å prøve seg.
2: Ja.
0: Skriver du tekster selv, eller for det meste?
1: Ja,
0: eller har du...
1: ja jeg skriver selv.
2: Da
1: ja.
2: Skriver du om disse her damene pota. Det er lov å prøve seg.
1: Ja, kan de
3: det var det de hadde hørt.
1: Ja. For det er lov å prøve seg. Vi skriver jo skiten av folk, da. Men altså, det er plakaten akkurat ferdig da. Og da skal Kristin være med på noen av de...
3: Og på tre av de? Ja. Vennesla, Porsgrunn og Lillestrøm og jeg boket inn på. Så da skal jeg følge med da.
2: Tre plasser rett i nærheten av hverandre,
3: ja, ja, ja, mens vi i området så tar vi de tre.
2: Hva med,
3: så da skal jeg sitte og passe på navnet.
2: Hva med Brandbu?
1: Brandbu kommer nok ikke. Det blir nok brent der først. Så jeg vet ikke om det er noe i nærheten.
2: Hadeland, Kultursal,
3: det kan det være. Nei, ikke gran. På det prøveshowet skal du ikke dit, men på det nei. Ordentlige showet skal du dit.
1: Ja, da skal jeg sikkert innom Gran, for det har vært på de to siste turnéene. Så
2: Gran er bedre enn Brandbu?
1: Mye, mye bedre.
2: Så er jo Bjørk mye bedre enn Gran også. Det er noe til å fyre meg, kanskje?
1: Ja.
2: Ja, du er på fyringen nå.
1: Jeg er på fyringen.
3: Der tenker jeg at jeg skal varme opp på Gran.
1: På Gran, ja.
3: Ja,
1: ja må få til det, ja. Ja. Nei, så blir vel neste blir vel da Gjøvik, for det vel ikke noe sånn imellom der. Hvordan er det her på Raufoss? Det ikke noe...
2: Jo, det kultursal her også.
1: Det det, ja.
2: Fyrverkeri i kultursal.
1: Mm. Ja, ikke sant?
3: Den ganske stor.
2: Den fin.
1: Ja, vi hadde hatt showen her før. På Kapp har jeg jo hatt sånn prøveshow en gang.
3: Melkefabrikken.
1: Mm. Mm. Der har vært. Det var fint, ja.
3: Skrei er det kulturhus også.
1: Er det det?
3: Mm-hmm.
0: Kapp er finere enn Raufoss da, må sies.
2: Det er mye penere på Kapp, ja, det er det.
0: Er du gæren?
2: Men det er jo telt på Kapp.
1: Ja, på sommeren, ja.
2: Ja.
1: Ikke helårs telt.
2: Neida, men der er det jo telt, showtelt. Det er urbane to.
1: Ja, men jeg er vel ikke i gang når det er teltet oppe vel. Er vel. Jeg begynner vel ikke før i september, tror jeg. Så.
2: Nei. Nei, da har du nok, tatt ned det teltet.
3: Ja.
0: For godt.
2: For godt, ja.
0: For godt.
3: Siste året nå.
2: Ja, siste året.
1: Ja, ja. Mm. Yes. Både de og Hønefoss siste.
2: Ja.
3: Ja.
0: Da er det bare å slå telt for deg.
1: Da er det ledig.
0: Da er det ledig.
1: Da tar vi telt, revy-teltet. Vi finner et sted, slår opp.
2: Kristin og Halvor på telttur.
1: Det blir så titt her.
2: Ja.
1: På telttur uten...
3: sikkerhetsnett.
1: Ja, hva er det man uten...
0: Primus.
1: Ja.
3: Uten myggspiral.
1: På telttur uten kart eller kompass, eller ja, noe sånt. På teltet uten telt, det er bra.
3: Uten plugg.
2: Uten plugg.
1: Uten stang eller plugg.
3: Dette begynner å utforme seg dette som en turné.
2: Det begynner å bli bra allerede, dette.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja.
3: Det skal ikke mer til.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia. PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Men hvordan oppdaget du Kristin? Var det, stod dere sammen en gang?
1: Eller? Ja, vi stod sammen på Sørlandet. Helt tilfeldig boka sammen dit. Det var en ganske fersk klubb der i Arendal og Grimstad. Så bare ble det at vi hang mest sammen, fordi vi var de eneste tilreisende, bortsett fra en til som jeg kjørte med, som ikke hadde så lyst til å være sosial. Så
2: vi hadde veldig lyst til å være sosial.
1: Vi hadde lyst til å være sosial.
2: Og vi satt til klokka 6 om morgenen på hotellgangen der.
1: Den første kvelden var jo ganske lang.
0: Men da hadde du fått mat da, kanskje den gangen.
1: Da hadde du fått alt.
2: Ja. Mat og drikke.
0: Og de hadde ikke funnet at det
2: bakt potet hadde vi fått.
0: Damene heller på den turen.
1: Nei, da hadde vi ikke, for da bytta vi by, vet du. Så. Ja.
2: Vi stakk av fra damene.
1: Det klarte vi oss.
3: Det litt sånn kjiperen i musikkbransjen, så sånn, det så deilig med sånne som vil være at litt, og drekke litt øl, og skrable litt, og juge litt. Det noen sånne superseriøse, sånne fjumpenisser. Sånn. Nei, jeg må legge meg. Eller, nei, jeg tror jeg dreier meg, Matt, ja. Det finnes de i stand-up også.
2: Det gjør de.
3: Dritkjedelige folk.
2: Den ene gangen jeg var i Bergen, etter det så har jeg da lært, da. Men da kom jeg til Bergen, og det var jeg og en tilreisende, Affen, fra Ski. Ja. Og vi var kjempegira, hadde gjort en bra kveld, og vi ville ut og sånn. Alle bare sa, nei, vi skal hjem.
3: Ja, jeg må hjem.
2: Ja, så vi ble stående, vi to, alle andre forsvant. Så nå er jeg sånn, etterpå, når jeg da blir booket et sted, og de spør, ja, har du lyst til å komme dit og dit? Så bare, ja, er det noen som skal ut etterpå? Ja,
1: ja. Hvem er de andre du har booket? Ja. Hvem er det? Ja. Men det ikke bare sånn at det jeg som dodger friere etter show, så jeg har jo sett Kristin... Jeg prøver å rømme fra en ordentlig svett seiler ut på kvelden her, så...
2: Jeg var i Arendal, han skulle danse svingen, så jeg hadde blåmerker på armene, for jeg prøvde å gå vekk.
1: Han kom etter oss ut, han, selv om jeg la en plan for å stikke.
2: Ja, vi satt på Messenger, lavde en sånn stikk-av-gruppe på Messenger, og vi drev og ga, hvis du går til do, og du skal ut og røyke, og så kan...
1: Og så bare bøtes vi ut om 2 minutter, liksom?
2: Ja. Vi hadde en skikkelig fluktplan, og alene Alcatraz.
3: Kan du bare trøkke inn brandalarmen?
0: Jeg kunne gjort det.
3: Eller ringe inn en bombetrusjon.
1: Ja, men da hadde jo han kommet ut allikevel.
2: Ja, det hadde han gjort. Da hadde han sett.
3: Ja, det er
0: da
3: sant.
0: Da kunne jo dere holdt det inne.
1: Ja, det er sant. Det er det som er planen neste gang.
3: Jeg er kjent, mann. Jeg må være her. Jeg er kjent, mann.
0: Det er bra.
1: Kodor Brandbu. Det er bare alarm. Alarm og stikka.
2: Ja. Nei, men det er faktisk sant, det. Men,
0: ja. Jeg vet i hvert fall at dere skal ha noe show i juni på Latter, der hun skal på Open Mic.
1: På Sommerlatter.
0: Sommerlatter, ja.
1: Stemmer det,
0: ja. Jeg og Jan-Erik har billett.
1: Dere har det, ja.
2: De kommer på fredag.
0: Ja. Vi vil ha fine plasser.
1: Ja, det er bare å komme tidlig, det.
0: Ja,
2: jeg sa vi skulle komme tidlig og legge badehåndklæ på
1: stålet. Ja, nei, vi kan ordentlig fine plasser. Det er vel kanskje unummererte?
0: Ja, det var unummererte, ja. Det var det.
1: Ja, men da er det bare å komme tidlig. Så
0: da kommer vi onsdagen.
1: Ja, ligger telt.
0: Ja, for det er på fredag der showet, så tenkte jeg et par dager må vi... Folk ligger jo i kø for så mye rart med vin og...
1: Så på seg utenfor.
0: Ja.
2: For det blir rift om disse billetter.
1: Ja.
2: Det kommer noen adlønninger litt. Gjør det.
0: Ja, så vi kommer.
1: Ja.
3: Reservere. Vi gjorde jo der på
0: danskebåten reserverte. Da, kanskje?
1: Nei, det står på billettene. Folk fra Brandbu og jøder får ikke lov å komme, står det. Nei, det er jo tull. Jøder får selvfølgelig lov. Ja, selvfølgelig, det er bare tull.
3: Jøde fra Brandbu.
1: Ja, den blir vanskelig igjen. Ja. Men da er det Brandbu som er rolig med.
0: Sitter og bestiller billetter, og så skal du taste inn adressen, så bare... Brandbu bare, nei, utsolgt.
1: Ja, utsolgt, ja.
0: Alt er utsolgt. Dette hele siden ned, og nå begynner på nytt.
2: Du kommer ikke inn der igjen.
0: Nei. Nei, flyttet til Gran for å få billett.
1: Ja.
0: Må bare fake en adresse på Gran.
3: Er du fra Brandbu?
1: Nei. Gran,
3: ja. Er du helt sikker på at dytten er fra Brandbu? Ja. Helt sikker på at dytten.
2: Hvor mange lyskryss finner du i denne som må trykke? Det er ikke sikkert alle fra Brandbu får til det.
0: Alle lyskryss er i Brandbu.
3: Nei, det blir bra. Er det lyskryss der?
0: Nei.
3: I Brandbu?
0: Nei,
2: jeg tenkte mer på sånn, for du må vise at du ikke er en robot, så er det sånn, hvor mange sykler i disse rutene, og så er det noen, ja. Er det sånn der trafikklys.
1: Da kan du vise bildet av trafikklys, så hva er dette?
2: Ja.
1: Hvis ikke du får noe svar, Brandbu.
2: Du får ikke komme.
0: Det er litt sånn, føler du liksom at det blir litt konkurranse mellom dere komikere også? Sånn?
1: Ja da, vi er jo kollegaer og konkurrenter alle sammen.
0: Ja.
1: Så det er jo det. Vi konkurrerer om de samme jobbene, men jeg føler ikke at det preger oss egentlig.
0: Det er gode venner.
1: Ja, stort sett så er vi det altså. Så.
3: Er det sånn smisking, sånn som er i musikk-greier? Folk sier om sånn, gitt ut en ny plate, som jeg hører på denne plata.
1: Jo.
3: Å ja, den var kjempebra!
1: Ja, det kan være litt.
3: Vi er liksom, i musikkbransjen er vi litt falske, altså. Vi er litt falske.
1: Jo da, det kan være litt sånn smått. Ja.
0: Men du har vel noen favoritter utenom deg selv, da? Som,
1: Jeg er veldig glad i Hans Morten Hansen, som la opp nå.
0: Ja.
1: For et par uker siden.
0: Ja, er, veldig, sånn,
3: så. Er det han fra Stavanger?
1: Ja, området? Ja. Ja. Fra gamle Løgnas...
3: Løgnalandslaget? Nei.
1: Nei, jeg blander jo hoppside...
2: Lumpelandslaget?
1: Ikke Lumpelandslaget, for der er det ganske tynt i rekken og, ja. Av de som holder på enda. Nei, det er Løgnalandslaget. Ja. Han Knut... Er det Knut... Ikke Knut Schreiner, ikke han fra Turbo, men...
2: han fra Harstaden.
1: Han stemmer det, ja.
2: Morra hans og jeg har vært med i bokklubbens venner, holdt jeg på å si, bibliotekets venner.
1: Husker han
3: var Eller, gjest. Eller skal man stå bak den kjente slageren Hong Kong Cockfight?
0: Ja, stemmer.
3: Med Kåre and the Caveman?
1: Ja. Det er Hadeland.
2: Kåre var jo sammen med hun, Anne Katt.
0: Ja, han, Knut Schreiner var med der.
1: Ja. Jeg husker Knut var gjest av Janne Rønningen på et sånt sommershow vi gjorde, som var altså så elendig ræva og dårlig solgt. Så husker jeg Janne Rønningen hadde på gjestelista, så hadde han Knut. Før jeg visste hvem det var da, så... Mm. For jeg var konferansert på det showet, fast hver uke hele sommeren. Så husker jeg sto bak og så på at Janne Rønningen fikk helt meltdown på scenen. For det var så dårlig. Mm. Det var ikke hennes feil, så var opplegg og alt var dårlig. Og så ble jeg så flau at hun ville ikke at Knut skulle se det, så hun sa, Knut, du må gå ut! Knut, du må gå! Ja. Så før Knut hadde fått sett noen ting, så jagde han. Så stod alene bak i lokalet, så snudde jeg meg og ser det sånn, var det Euroboy fra Turbo som akkurat ble jagd ut? Av i andre rønning her nå, er det det som skjedde?
0: Det er sånn men Janne Rønningen er jo ganske morsom.
1: Ja da, men hun har jo nerver.
0: Ja, det
1: så jeg skjønner at hun var litt så redd for at Knut skulle se at jeg gjorde det dårlig. Da, så. Ja. Men ja.
3: Men det er verst å spille foran kjentfolk. Musikk, vet ikke hvordan er med deg stand-up-reier, men...
2: Det er veldig variabelt, for ja. Noen vil ikke stå foran kjentfolk. Jeg synes det er supermorsomt.
3: Ja.
2: For da vet jeg at de liker meg. Så de ler for at de kjenner meg.
1: Mm.
2: Så du får alltid noe, står du for en helt fremmede, så kan det være at de ikke synes du er noe gøy, og da gidder de ikke å le for å være greie heller.
3: Nei.
2: Men det er klart, sympatilatter er ikke stas.
3: Nei, det
2: har jeg heldigvis ikke fått.
1: Mm. Ja, nei, altså vi er ikke ha de foran helst, fordi jeg skal bruke de foran.
2: Ja, til andre ting.
3: Mm. Og nå er det sånn, jeg bruker jo mye historier om familie, sånn, så blir det litt sånn rart.
0: Hvis de
3: sitter foran scenen når jeg skal spille og fortelle noen ferdige historier. Liksom. Ja.
2: Mm. Så blir det liksom litt...
3: Ja. Legg en liten damper på det. Ja.
1: Men i og med at vi er på RF, så må jeg bare fortelle, sikkert hvis vi nærmer slutten, så må jeg bare fortelle, jeg gjorde et julebord for halvannet år siden. Så gjorde jeg et julebord i Fjellhallen på Gjøvik. Et RF-firma. Som ikke er fabrikken, men tilknyttet på en måte...
3: Husker du navnet, eller?
1: Ja, men jeg bare vet ikke om jeg... Jeg kan si det, for det var ikke en dårlig jobb. Det var en fin jobb, det var Bent, eller...
3: Hei, det er der jeg jobber, Rott.
1: Er det?
3: Ja.
1: Og det at du ikke husker nå at jeg var der, tyder jo på at... Du...
3: Nei, jeg dreier ikke på julebord, for jeg hater kollegaene mine og sjefen min.
1: Stemmer det,
3: du
1: visste jo, det hørte jeg om, ja. Nei, men det var ikke det at det var en dårlig jobb, men jeg husker jeg ble hentet på stasjonen av han som driver Fjellhallen event, liksom, da. Jeg ble vel hentet sånn 4:50, tror jeg, toget var inne eller sånn, på Gjøvik. Og så skulle jeg vel på klokka 6:30, nærmere 7 eller noe sånt. Og i det han hentet meg klokka liksom 5 på stasjonen, så sa han, gjør det noe for deg om du går på litt tidligere enn planlagt, eller for nå har kunden har slie seg på akvitten. Det ble ikke en dårlig jobb, jeg sto litt for lenge.
0: Det her skjer litt fort på julebordet på
1: toppen. Jeg skjønte hva han mente, at kunden har slie seg på akvitten. Da må du faen meg opp på scenen fort før akvitten slier ned dem.
4: Du bør egentlig ta av deg beltet før du er helt fremme opp i Fjellhallen.
1: Ja, for jeg skiftet, jeg bytte skjort i bil, jeg var så klar, altså. Tenkte jeg tar alt annet etterpå, som er rett på scenen.
0: Men det er sånn, jeg er journalist i Avisa Hadeland, og jeg var på et julebord en gang der redaktøren fant at en liter med akevitt akkurat klokka 12 på kvelden.
1: Ja.
0: Det var en dårlig idé å finne den da.
1: Finne den der, ja. Akkurat ja. Da.
0: Det har vært mørkt for mange.
1: Ja. Ja, det er en...
4: Kort over.
0: Vi hadde jo ganske mye innenbords allerede. Så når du har finnet en sånn stor flaske med akevitt, så blir det...
4: Det var godt det ikke var ratsepots da.
0: Ja, det var godt.
2: Ja, det er altså...
0: Har du smakt det?
1: Ja, det er helt forferdelig. Helt forferdelig.
2: Vi ble jo servert det på livesendinga den gangen, og så hadde jeg sittet og skravlet om noe annet, så jeg hadde ikke følt med når han sa at her må jeg vise dere hvordan dere skal gjøre det. Så hadde jeg fått et glass, så sitter jeg og prater, og så ser jeg bare, de ser på meg, og jeg nipper litt, og så bare...
3: Jeg kan ikke nippe, vet du.
2: Nei, det er...
1: Det må ned.
4: Ja. Det var sånn der gorilla vrengtrydene på.
0: Ja, det var litt...
4: oi, oi, oi.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: I konkurransen om å sende inn et bilde av en is, var det Trond Granlund som stakk av med seieren.
7: Ja, Trond her.
6: Alexander.
8: Og Kristin.
6: Vi har trukket ut deg som heldig vinner av konkurransen vår denne uka, vi, Trond.
7: Ja, men så bra da.
6: Hvor mye is spiser du?
7: Nei, det ikke mye, men... Jeg prøver å begrense det litt. Det vanskelig å si akkurat.
8: Man må ikke sette så mye grenser for seg selv. Det godt å kunne nyte litt, det ikke det?
7: Det noe med det.
6: Ja. Og du sendte inn et bilde av en lakrisis?
7: Ja, der så jeg at du var litt det.
6: Så det var bare for å lure juryen her, altså?
7: Smiske. Nei, da, absolutt ikke. Det er min favoritt, det er lakrisis.
6: Ja, og Trond, han stakk av med et gavekort på 500 kroner på Europris på Amfi Raufoss. Neste uke så skal vi dele bort pizza fra pizzabakeren.
9: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
10: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
11: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
10: Totenradioen.
12: Dette Totenradioen.

0: Ja, til at Antivarsa.
1: Ja.
2: Høres bra ut. Du limmer ikke i sted? Eller blei...
0: Nei, jeg rakk ikke å lage.
2: Du rakk ikke å lage.
0: Nei, jeg var for sent ute.
1: Da kan...
3: Det går helt fint, altså.
1: Det er snart slutt, altså. Men jeg tenkte jeg bare skulle ta med et par sånne fun fact som vi begynte med her.
4: Ja, det var det,
0: ja.
1: Visste du at lik kan få gåsehud?
4: Det er veldig rart hvis jeg sier ja nå.
1: Ja, du visste det.
4: Nei, det visste jeg ikke.
1: Gåsehud styres av bittesmå muskler rundt hårsekkene, og disse kan trekke seg sammen etter døden på grunn av rigor mortis. Da kan du få gåsehud.
3: Da ligger du med gåsehud hele tiden, da?
1: Da får du det. Det blir vel aldri bortatt, sikkert.
3: Nei. Eller jo, det blir jo bortatt etter en stund.
1: Ja, det vil jo bli det. Ja. Det er mye artig ting.
3: Var det alle fun facts av dine?
1: Jeg har en, nei, jeg tenkte jeg har flere, men jeg kan ta en tern. Det er fordi i Schweiz så har de en marsvinlov. Der er det nemlig ulovlig å eie bare ett marsvin.
4: Ja, det er jo hyggelig for det.
1: Ja, for det er sosiale dyr, står det.
4: Ja.
1: Og det regnes som dyremishandling å la dem bo alene.
3: Men en unge kan da?
1: Ja, det er sosiale.
3: Det er lov.
1: De er sosiale, de også.
3: Ja, de er jo det.
0: Kan du ha en
3: unge? Sitte alene i kjelleren? Hvis
1: du har en unge inne sammen med hamsteret, så går det kanskje bra.
2: Ja. Kjelleren.
1: I et bur, ikke?
3: Ja. Husk på, jeg er halvt østerriker, at vi er jo... Vi bygger kjellere som...
2: Der ingen skulle tro at
3: noen kunne bo. Ja.
0: Marsvinfritsel, er det en egen sånn?
1: Ja. Men er det sånn at det kongelige har blått blod, sier folk, men det tror ikke det stemmer, da. Men det er noen som har blått blod.
0: Marsvin?
1: Blekkspruten. Tre hjerter og blått blod.
0: Ja.
2: Det er Durek, da.
1: Det er to hjerter som pumper blod ut i gjellene, mens ett tar seg av resten av kroppen.
2: Fortsatt Durek.
3: Faen, vi har godt vitt av det sånn.
4: Ja, det tror jeg. Ja.
3: Svigermutteren må ha tre hjerteinfarkt før jeg gikk med.
0: Men heldigvis er det lov å eie bare én svigermor, du må ikke ha to.
2: Vi er ikke så sosiale.
0: Nei.
1: Jeg trenger ikke å ha noen her, egentlig.
0: Nei.
1: Men da tror jeg vi sier at det er nok for i dag, ja. Er det noe du vil legge til på slutten? Sånn,
0: Nei, ikke, jeg har ikke noe.
1: Jeg har skjønt at du har blitt lytter av podcasten nå. Så.
0: Ja, jeg har blitt lytter. Så... Men denne hører jeg ikke på da. Tror jeg ikke jeg skal.
2: Vi bytter lytter med Halvor, jeg, for jeg hører på hans og han hører på min.
3: Men er det sånn, jeg hater å høre på meg selv. Jeg har gitt ut noen plater, jeg har aldri hørt hele platen.
0: Høre er ganske vant til på grunn av radiojobb.
3: Ja.
0: Men se... TV-ting og sånn, jeg ser aldri meg selv på TV.
3: Nei.
0: Hater det.
4: Ser aldri meg selv på TV, heller.
2: Nei, det er
1: nei, ikke så ofte.
3: Nei.
1: Men jeg har liksom ikke sett deg på sånn der siste mann ut og sånne type...
0: Sier nei, vet du.
1: Du sier nei til alt?
0: Ja, for mye å gjøre. Eneste jeg har gjort det siste er alle mot alle. Det siste jeg gjorde.
1: Ja. Men kunne du ha vært med på spillet, eller...
0: Ja, jeg måtte takke nei til Foreder, og det er jo... Foreder. Det var på grunn av at jeg ikke hadde tid, turnéjobber og sånt, men det kunne jeg nok kanskje gjort.
1: Ja.
2: Men du har nettopp takket ja til film.
0: Ja,
2: det
0: var jo en nattsrolle, alt jeg på siden.
3: Oi, er det Harry Hole sesong 2, altså? Der har jo hele underholdningsnorge fått plass.
0: Der begynner å fylles opp med folk. Så.
3: Du har brukt alle i sesong 1, og hva er det som skal være med i sesong 2?
2: Det er vi, da.
0: Det er bare oss igjen.
2: Ja. Snakk til meg, Alvar. Snakk til meg.
0: Snakk til meg.
1: Men er det, du har vært med på film?
0: Ja.
1: Hollywood-film?
0: Hollywood-film. Ekte Hollywood-film. Den Ibelin-filmen som kommer. Morten Tyldum på regi.
1: Ja, for den Hollywood-versjonen av den, ja.
0: Så jeg hadde en natt hvor jeg fikk spille mot Tony Collette og Steven Rahm, og det var ganske artig det, altså.
1: Har du mange
0: litt sånn absurd replikker? Jeg har vel 2,5 replikk, og det måtte jeg skrive selv. Så om jeg blir klippt ut, så er jeg ikke veldig overrasket. Eller jeg blir ikke klippt ut, sånn at jeg vet at jeg kommer til å synes.
1: Ja.
0: Men om replikkene blir klippt ut, det kan godt hende.
1: Ja.
0: Ja,
1: det skal. Hva sier du?
0: Jeg har ikke lov å si det, egentlig.
4: Nei, si noe du ikke sier, da, så kan vi... Da er det kløpt ut, det du sier.
0: Jeg jobber jo nattvakt på bensinstasjonen.
1: Ja.
0: Ja, i Upstate New York, så jeg jobber på Bear Valley Diner.
1: Ja, ok, det er det som er rollen din, ja.
0: Det er rollen, så jeg er jo bensinstasjonen clerk, da. Så
1: er det ikke nærmest
0: på amerikansk. Hot dogs? Yeah, man! Det er noe sånt.
1: Ja.
3: You want spur-stekt løk? Kom det lukkes!
0: Med norske aner, selvfølgelig.

0: denne amerikaneren.
1: Oppe i Minnesota eller et eller annet.
2: Nei, vi satte på at vi skal være med i Bollywood-versjonen av den filmen.
1: Ja, ja. Men, det tenkte vi.
0: Ibelin,
3: Bollywood.
0: Ibelingelingelingelingeling. I rulletur.
2: Ibelingelingelingeling.
1: Jeg lurer på om vi skal si at det var en dag, ja. Da kan du ha siste ord, Kristin.
3: Ja, da vel hjemme.

på er svett. Det var Alex Warren du hørte her nå, og Fever Dream. Det er Totenradioen du lytter til lørdag ettermiddag, og vi fortsetter med den varierte musikken. Her er Shad Torsvik og Diamanten.

0: nær deg hele døgnet.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no. Dette Totenradioen.

C'est la vie, sang Septimus i 1979. Nå har vi kommet fram til nostalgierne hvor vi skal høre lyden av vikingerne i form av Tony Eriksson sin flotte saksofon. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke så sånn kjempefan av saksofonmusikk selv, men denne saksen til Tony, den føler jeg annerledes enn mange andre saksofoner rundt omkring i mange band. Jeg synes vikingerne har det beste saksofonsoundet av alle band. Vi skal høre musikk fra Tony sin soloplate Under ekas djupa grønska fra 1997, og vi kan like godt starte med titel Melodien Under ekas djupa grønska, eller som heter på engelsk In the Chapel, hva heter det? In the Chapel, In the Moonlight.

Tel Aviv sang Septimus i 1979. Nå har vi kommet fram til nostalgierne hvor vi skal høre lyden av vikingerne i form av Tony Eriksson sin flotte saksofon. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke er så sånn kjempefan av saksofonmusikk selv, men denne saksen til Tony, den føler jeg annerledes enn mange andre saksofoner rundt omkring i mange band. Jeg synes vikingerne har det beste saksofonsoundet av alle band. Vi skal høre musikk fra Tony sin soloplate Under ekas djupa grønska fra 1997, og vi kan like godt starte med titelmelodien Under ekas djupa grønska, som heter på engelsk In the Chapel, hva heter det? In the Chapel, In the Moonlight.

0: nær deg hele døgnet.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Nei, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Totenradion.
3: Ja, nå må du gjøre det da.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradioen.

0: Jeg vet du, den var jo morsom.
1: Synes den rimer ganske så greit. Var ikke alt skjedd og med. Det rimer jo ikke veldig.
0: Men hvis du vil høre, så kan du jo klikke deg inn på totenradion.no, for der legger vi ut disse sangene, som liksom, for at du kan høre på dem da.
1: Ja.
0: Ukas Huno-låt var dette her.

0: Nå skal det handle litt om musikk her på radioen, og jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg synes det litt stort å ha en operasangerinne i studio her da. Gunda Marie Brus.
1: Så hyggelig.
0: Hjertelig velkommen.
1: Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her også.
0: Du, nå skal det jo handle om noe som du skal være med på om ikke så veldig lenge.
1: Ja.
0: Du skal synge i ei løkbu.
1: Ja. Det første gang for alt.
0: Ja. Noe av det jeg må spørre deg om da hva slags forbindelse har liksom opera og landbruk?
1: Oi, Oi, det var godt spørsmål. Ja. Tenker du generelt eller personlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Det jo en artig kombinasjon dette her.
1: Ja, du, det jammen sant. Ja. Vi har jo kanskje på en måte kan man si overraskende mye til felles. Nå ble jo veldig mange opera for det første skrevet for flere hundre år siden. Da var det jo enda mye mer jordbruk.
0: Ja.
1: Ellers så vil jeg jo si at det skapende. Og... Ja, hva skal vi si? Ikke. Ja, i dag det også kanskje litt utenfor boksen. Nei, ja. Nei, hva skal vi si? Jeg vet faktisk ikke helt.
0: Og så handler jo først og fremst opera om litt sånn kraftige historier.
1: Ja.
0: Det mye følelser. Mm. Og at du kommer som en byjente til Toten nå, da, kan vi også trekke inn i den sammenhengen her?
1: Absolutt, ja. Absolutt, ja.
0: Kanskje det liksom litt av din historie vi får høre når du skal synge, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan være det. Jeg både liker å snakke litt imellom, men ellers ja, det jo sånn som du sier, ja, vi tar jo med oss selv som mennesker inn i tolkningene da, av det vi synger og gjør.
0: Mm. Ja. Og så det da Hoff Korforening som har spurt deg om du vil være med.
1: Ja, det jeg veldig glad for. Jeg har jo sunget med de et par ganger før, og det elsker jeg. Det en helt fantastisk gjeng. Mm. Og de jo og i tillegg alltid så flinke til å dra masse herlig publikum. Så jeg sikker på det blir en sånn skikkelig festaften, og jeg gleder meg så stort til det. Og jeg jo god venn med... både Siri og Ole Morten som pleide å synge det før, så faktisk så det jo vært en liten drøm for meg å komme til Løkebua og synge.
0: Og så vil jeg tro kanskje det god akustikk der.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om at det skal være. Ja, de sier det.
0: Så hvis du får den sånn spesiell klang når du skal synge den type musikk da, kanskje?
1: Ja, det vil jeg tro, ja.
0: Og så vet jeg ikke, hvordan det å synge sammen med et kor?
1: Det veldig gøy. Ja. Ja, jeg håper vi skal prøve å finne nok sanger vi kan gjøre sammen. Det jo absolutt ikke alt av klassisk eller opera som med kor, men vi skal nok ha et litt variert program. Jeg får også en utfordring, vet jeg, gjennom sangene med å gjøre sammen. Og jeg synes jo det ekstra gøy å få synge med kor, fordi veldig mye står jeg jo alene og synger. Altså i operaproduksjoner så jo, deler jeg scener med mange, men å være når jeg bare Gunda utøver, så det jo litt forskjellig når jeg får synge med kor, synes jeg, så det liksom ekstra gøy.
0: Men hvordan det å synge liksom så nært hjemme da?
1: Ja, det slo meg faktisk forleden, for da sang jeg i Nidarosdomen for helt stappfull kirke, og så var det noen som sa, åh, hjelp, ikke det skummelt? Og så slo det meg, vet du hva, på en måte så synes jeg det lettere å synge for flere tusen og ukjente, enn nå som jeg har bodd 15 år på Toten, og ofte sånn, åh, der den, oi, der den, eller kanskje, whoops, der den. Så det litt nærere, og faktisk innimellom, så på en hvis jeg kan si det uten å bli misforstått, så kan det føles viktigere, fordi jeg bryr meg så om, og har blitt så glad i, Toten da, og omegn og alle menneskene her.
0: For din historie jo litt sånn at du hadde jo ikke tenkt at du skulle ende opp på Toten.
1: Nei, mitt favorittsitat nå har blitt livet det som skjer mens du planlegger noe annet.
0: Ja.
1: For det mitt liv virkelig. Ja. Jeg skulle jo ikke, jeg husker da jeg skulle bli spleiset med min mann da, så tenkte jeg at han var alt det jeg ikke ville ha. Sånn, jo, det høres jo helt forferdelig ut, men han jo den perfekte og helt rette for meg. Men det, jeg hadde jo ikke sertifikat, ikke ville jeg bo på landet, og nei, så at jeg fikk jo virkelig alt jeg ikke hadde planlagt, men jeg elsker det. Det overgår alle forventninger.
0: Og tenk at drømmemannen skulle være en bonde.
1: Ja, med Einas bredd, ja.
0: Det er ganske fint. Det en artig historie.
1: Ja.
0: Ja, nå det jo sånn at du gjest her i sendingen vår i dag. Vi skal ganske straks få høre mer om hva som skal foregå i Løkebua på Hårstad gård søndag 7. juni. Så da det jo bare for deg som lytter og følger med videre, og så skal vi få en ønskesang fra Gunda etter hvert.